0: ladies and gentlemen.
1: Você está curtindo o Central Mix.
2: Let's go!
3: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.